0: trobar un país, cerques pas dins les cartes.
1: Lo camín perianas pel mercat.
2: Que per frontiero y a pas la música, dio lengo viejo.
3: Que se vol pas calar.
0: Que se vol pas calar.
3: Que se vol pas calar.
4: Que se vol pas calar.
3: Que se vol pas calar. Llegis, penso, escriu.
0: Journalet, Gazette Occitana d'Informació. Journalet.com. You remember?